0: زمین سے ہمیں آسمان تک لتا جی کی آواز میں آپ کو سنایا گیا یہ شاندار گیت فلم عدالت میں سے نکال کر نئی خطین اختم فیف 1958 کا یہ گیت ہم نے پیش کی اوور فاؤن ہندوستانی رادیو رفیع صاحب آشا جی. اور یہ گیت چلا اپن بیور کے رہنے والے سیلا جی معشوقہ سیلا جی کی طرف سے ان کے معشوق سلمان یوشف کے لیے شبھ کامنا کے ساتھ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے شبھ کامنا کے ساتھ ایک شبھ راتری پیش کرتے ہوئے. جہاں تک میرا خیال ہے کوئی لائن پر ہے فون ہندوستانی رادیو خود راوند.
1: السلام علیکم. رام رام اور نمسکار سسکریا کار
0: بھیا محمد نا. نمسکار کیسے سماچار ہے؟ وعلیکم السلام.
1: سیا رام کیسے سب؟
0: بس چلے دھیرے دھیرے
1: توری دے
0: توری تو نہ ہے ہمارے پاس تو نہیں پاس کچھ ہوئی تو بتاؤ کچھ
1: رکھ لے گا ایکو پہلی ویل
0: ری ری کر بول تو
1: تو خالی انا انا تو سے میں دیتا.
0: ارے بھیا ہم کب تو سم تو آگوڑتے ہیں.
1: اچھا شروع کری
0: ایک دم.
1: اچھا نہ جانے کسی گناہ کر لیے ہے
0: ہاں
1: میں نے دل کو وسوسوں کا گھر کر لیا ہے میں بس اپنا گم انہیں نہیں بتا سکتا میں اپنوں کا پرایا لیے ہے
0: ہاں کیا بات ہے شاباش. نہیں موئی ہیر خود لکھ کے سب دھلے رہیے تو
1: نہ ہم لکھی لا ہم ہمیشہ بلاچ میں لکھی لا تو
0: نہیں موئی موئی
1: جیسے ہم ہم کورم بلاچ میں تم ایک دائی کھونو ریس سکتے ہم ایک بک کی رب تب ہم کورم پہلا کھونو تب ہم اوفر نیوز
0: اوفر سکرائب کر لیے اور جو بہت لیسی لے گا اوفر سکرائب جانا کر کریے
1: کیونکہ جو ہم لیسی نہ بات
0: نہیں پلک کر دیا
1: ہم ہم
0: لیسی نہ بات سے لکھیے تو
1: ہم تو ہم اسے تو پیشوں سے بات ہی دیس
0: نا تب رہی کھل ہے وہ میں
1: پتا ہم تم لی سکی ریس سک بیچ میں بیچ لی سکے
0: تو ہی بولنے نہ آگے نہ اتنا پاسے پگا گھر میں لوٹے جیسے گدھا کوئی بات
1: صحیح بات ہے یا صحیح بات ہے
0: بھیا محمد بتاؤ کون گانا مانگت لے سنے
1: گانا ہے گا فلم نائٹ ان کلکتہ
0: ہاں
1: نیتی سے سے فیر تکے ہے گا
0: کلکتہ
1: ہاں کلکتہ
0: ہم جانے لا وہی صحیح لکھے ہیں
1: ہم نہ میرا کتا کتا کے ہم نہ موی سے نکل تب ہم کلکتہ
0: کتنا نیگ ہن تین کتنا والا ہے
1: نیگتی سیسن فیر تک
0: سیسن فیر تک کری کل اوکے ہاں
1: اور گیت ہے گا میں ہزاروں حسینوں کا محبوب
0: میں ہزاروں
1: محبوب کا محبوب
0: حسینوں
1: حسینوں کا محبوب
0: حسینوں کا
1: محبوب
0: محمد
1: رفیق آئی سے
0: ریخل
1: اور سب سننے وال کے لیے اور بہت پیار اور محبت کے ساتھ سبھی کے لیے اور نتیلک راجو فاخون کے لیے اور بھرا ایک بار برکا بھائی کے بھی اور تلک سب کوئی کے
0: صحیح کر رہی تھا.
1: اچھا
0: اوکے بھیا محمد بہت بہت دھنیواد
1: آپ کے بھی بہت شکریہ
0: شکریہ تو ہوں کہ شبھ راتری
1: ایک شبھ راتری
0: یا اینڈ ہیل فیل اسر پلسی برو
1: یا یلی ہو کہ فیل پلسی سکسس پر پروگرام یا
0: تھینک یو ویل دو
1: دو
0: تو فون کے دو
1: تو فون دے کے
0: یہ تھا جناب محمد دناخ کے رہنے والا اور بھیا محمد کا بھی بہت بہت دھنیواد ہم پیش کر رہے ہیں. چلیے راتری کا وقت ہے ہم نے کہا نا اب دھوپ تو دکھائی دے رہا ہے لیکن آنکھ مون لیجیے گا اور یہی سوچیے کہ رات ہو گیا اور یہ گیت کو سنیے.